0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
1: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
0: Han tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
1: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
0: I 16-delsfinalen mellom Argentina og Kapp Verde endte det i natt 3-2 etter ekstra omganger. Dermed så møter Argentina Egypt i 8-delsfinalen på tirsdag. Om en halvtime klokka 3.30 begynner kampen mellom Colombia og Ghana, som den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio, på NRK Sport, på NRK.no, og se kampen det mulig å gjøre på TV2. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til et oppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gang lader Donald Trump opp til møte med å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Alltinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
2: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det er jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen i øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig i Ukraina på europeisk jord.
0: Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, det opplyser talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Klar.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Nå er det mindre enn to døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen det mange som vil ha med seg. Det dyreste å reise til USA for å se den fra tribunen, men det kostbart å dra på private arrangementer med storskjerm i Norge også. Oslo, Bergen, Tromsø og Stavanger arrangerer nå gratisvisning på storskjerm, men det gjør ikke alle byer, blant annet ikke Kristiansand, og det irriterer Roger Hjertås.
1: Jeg synes jo det dårlig av Kristiansand at de ikke har et gratistilbud. Dette jo en nasjonal folkefest at Norge har kommet til VM, og da må jo Norges befolkning får det, enn av Kristiansands befolkning får det, akkurat som resten av Norge.
2: Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et gratis arrangement, men det er jo økonomi knyttet til det. Det er jo ikke gratis. Og så er det jo en knapp ressurs, det er jo å få tag i storskjerm for tida. På oss ble tida litt knapp, rett og slett.
0: Det sa Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, og reporter her var Kari Li. Både det brasilianske laget og fansen som har fått økt tro på Brasils sjanser i dette VM-et, og dermed også på å vinne åttendelsfinalen mot Norge på lørdag, det sier Carlos Gil Moynint, journalist i TV Globo.
3: I think Brazilian fans and the team itself, the confidence is growing during the World Cup. It's much bigger than it was before the start of the World Cup. But now I think the supporters and the team are very confident we can beat Norway for the first time in history.
0: Jeg tror både lag og fansen føler seg trygge på at vi kan slå Norge for første gang i historien, sa den brasilianske journalisten. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for en halvtime siden. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Det oppsiktsvekkende funnet av Mørstadskatten fra sen vikingtid på Rena i Innlandet har så langt vist seg å bestå av over hele 4800 mynter. Det bekrefter Kulturhistorisk museum ifølge forskning.no. De fleste myntene er tyske og engelske fra sen vikingtid, men fire spesielle mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt 1046-1047. Og tallet kan øke ytterligere neste år, for da skal det søkes mer på jordet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer er nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet i utbruddet. Smitten sprer seg øst i landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. Dødstallene i Venezuela stiger. Over 2600 mennesker er nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement, melder Reuters. Det letes fortsatt etter savnede i ruinene av sammenraste bygninger. Samtidig er mer enn 12 000 mennesker skadet, ifølge departementet. Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyremedisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: I dag, lørdag, er det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den feiringen, sier korrespondent Peter Svår.
2: Her i DC, som er 95% demokratisk, så er det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som er MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge.
0: Englands åttendedelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid. Dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter klokken 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Colombia leder 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM, som startet for 1,5 time siden, og den kan du få med deg på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Colombia vant i natt 1-0 over Ghana i VMs siste 16-delsfinale. Slik hørtes det ut på radio på NRK Sport da Colombia skåret kampens eneste mål 14 minutter ut i kampen.
1: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn i nettet. Men det et glimrende forarbeid av innbytte Luis Suarez. Så kommer seg rundt på kanten, og så eksploderer det i Kansas City.
0: Kommentator Anders Wam Bjerkeseth, og Colombia møter dermed Schweiz i åttendelsfinale på tirsdag. Søndag skal Erling Braut Haaland og kompani ut i duell med Brasil. Vi snakker kanskje den største norske landskampen i fotball noensinne. Vinneren går videre til kvartfinalen i VM. Det norske laget forbereder seg nå mentalt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg kommenterer det slik.
2: Ja, altså, det her det største. Å få møte Brasil i et verdensmesterskap, det ser vi på oppmøte, det ser vi nesten på spillerne, på alle rundt, og da handler det om da, å bruke de neste dagene til å roe seg ned, til å prøve å spille kampen og ikke anledningen, for å prestere best mulig når det gjelder.
0: Og Løkberg tror også det mulig at Norge nok en gang slår Brasil.
2: Ja, det det. Og jeg beit meg merke i, fra både Ståle Solbakken og Patrick Berg, så ble de spurt, Brasil favoritter? Ja, men det mennene kom ganske fort. De ikke veldig store favoritter. Vi ser gode muligheter til å slå dem, og det det så absolutt på søndag.
0: Englands åttendelsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA har vurdert å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag, norsk tid. Dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld. Noe som gode nyheter for norske TV-seere. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce gift, det bekreftet en talsperson i natt. Begge familiene var samlet i seremonien, som ble ledet av vennen, skuespiller Adam Sandler. Og kjendisgjestene strømmet for noen timer siden til det stjernespekkede bryllupet i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid sett på den røde løperen. Ifølge kilder til den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. President Donald Trump hevder at USAs identitet er under angrep fra radikale og ekstreme krefter i eget land. Det sa han i en tale ved det kjente monumentet Mount Rushmore fredag kveld amerikansk tid, kvelden før USAs 250-årsjubileum på uavhengighetsdagen 4. juli. Ifølge Reuters sa Trump at USA nå opplever en fornyelse av kommunisttrusselen, en generasjon etter at landet vant den kalde krigen mot kommunismen. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nordmarianene i Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvåkingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5-orkan med vindkast på opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av sørgende krever hevn under den offisielle begravelsen til Irans tidligere leder Ali Khamenei i Teheran, det melder nyhetsbyrået AFP. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar, men begravelsen starter først nå. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. Det er nå en skjør våpenhvile mellom USA og Iran. Argentina slo i natt Kapp Verde 3-2 etter ekstraomganger i fotball-VM. Etter ordinær tid var stillingen 1-1. Ekstraomgangene ble dramatiske, for etter at Argentina skåret sitt andre mål, så utlignet Kapp Verde, og slik hørtes det ut på NRK 1, hvor Christian Nilsen kommenterte.
1: Det er en lur pasning. Lopez Cabral kommer seg forbi, og så går han på skuddet!
0: Men deretter skåret Argentina det tredje og avgjørende målet.
1: Og her sitter den igjen for Argentina! Og det Romero, den knalltøffe midtstopperen, som er tøffest i den duellen! Og skal han senke Kapp Verde her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina er tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne!
0: Og dermed møter Argentina Egypt i åttendedelsfinalen på tirsdag. Et vogntog og et annet kjøretøy har nå på morgenen kollidert i Sandeshei-tunnelen på E39 i Lindesnes kommune. Ulykken er alvorlig, melder Agder politidistrikt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nasjonaldagsparaden i Washington DC avlyst på grunn av ekstrem varme. Det sendt ut farevarsel fra amerikanske værvarslingstjeneste, som skriver at temperaturen kan kjennes ut som så mye som 43 varmegrader. Og i storbyen Philadelphia paraden avlyst. Arrangøren sier det hjerteskjærende da de hadde store planer på det som USAs 250-års jubileum. 4. juli, altså i dag, feirer USA dagen de signerte papirer som førte til uavhengighetskrigen med Storbritannia i 1776. Tallet på bekreftet Ebola-smittetilfelle i Kongo har stiget til 1502, sier styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, viser tallet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet forårsaket av en variant av Ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandesheitunnelen på E39. Ulykka alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen stengt. Argentina måtte ut i ekstra omganger for å slå Kapp Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kapp Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1 der Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
0: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristian Romero.
1: Og skal han senke kapper det her da, og knuse de afrikanske hjertene? Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt, det bekreftet en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
2: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkamerater fra NFL.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 9. Feiringen av USAs 250-årsjubileum er preget av ekstrem varme i Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger er avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig er det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min er fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: Så so July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det er en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet i Urix på NRK P2 klokka 11 i dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene i Stillehavet og er ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg i gatene i Teheran i Iran i dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Iran sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduka framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Fotball nå. Colombia vann i natt 1-0 over Ghana i den siste 16-delsfinalen i VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut i kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter i mål! Fare Colombia! Og så er det John Arias som breser den inn i nettet.
0: Det ropte kommentator Anders Wam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz i 8-delsfinale på tirsdag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

Ringen musikken på plass, og det i sommerdrakt. Det aller første ønsket i dag, det kommer fra Håkon Dyrkorn i Trondheim. Han har lyst til å høre Viljalyd fra operetten Den glade enke av Lehar. Her kommer den.

Lucia Pop som den glade enke, Frans Lehars musikk. Det var Ambrosian Opera Kor, St. Martin in the Fields Akademi og Neville Mariner som akkompagnerte. Marit Bukkeli I Tromsø, hun har lyst til å høre sanger fra Auvergne av Cantelobe. Og da har jeg plukket fram en av de mest kjente, Bayero, med den amerikanske sopranen Anna Moffo.

0: Bajero fra Sanger fra Auvergne av Cantelob, hadde du fikk her med den amerikanske sopran Anna Moffo, sammen med amerikansk symfoniorkester og Leopold Stokowski. Det ringen du hører på I dag I sommerdrakt, og telefonnummeret hit, det 23 04 11 22.
1: Ja, god morgen, det Helge Evju som ringer. Jeg vil veldig gjerne høre en klaverkonsertsats av Joseph Haydn. Det fra hans konsert nummer 3 I F-dur, og Hoboken-nummeret H-18, nummer 3. Satsen heter Largo Cantabile, og jeg vil veldig gjerne at den spilles av Og hva heter han? Philippe Entremont, som selv dirigerer Wien Kammerorkester. Jeg vil høre den fordi folk begynner å dø rundt meg. Jeg gammel, og jeg vil gjerne ha en forsmak på saligheten, for den satsen akkurat det. En spasertur, langsom, rolig spasertur I himmelen. Ha det godt!

Philippe Entremont og Wiener Kammerorkester var det som ga oss klaverkonsert i F-dur av Haydn, den andre satsen. Øyvind Øvrebotten i Bergen skriver, «Skal jeg ønske noe vil jeg gjerne høre fra en Bach-kantate. Arien Widersteh, Dochter Sünde fra kantate 54, gjerne med kontratenoren Yoshikazu Mera. Bach-kollegium Japan og Masaki Suzuki, den svinger det av.»

Fra kantate nummer 54 av Johann Sebastian Bach altså, Yoshikazu Mera, Bach-kollegium Japan, og Masaki Suzuki. Og fra Bach til Brahms, der det to stykker som har lyst til å høre fra Brahms Ein Deutsches Requiem. Samme satsen altså, Willi Blichesint, Deine Wohnungen. Dette storartet musikk, skrev Eivind Blindheim. Og Nils Egil Grude skrev, Willi Blich, fra Brahms Ein Deutsches Requiem, som for meg et av de vakreste religiøse korverk.

Fra Requiem av Johannes Brahms, der han la til både tekster han fant og tekster fra Bibelen, og kalte Ein Deutsches Requiem. Willi Blich sint deine Wohnungen ble synget av Bergen Philharmoniske Kor, Bergen Philharmoniske Orkester og Ed Gardner som dirigent. Inger har lyst til å høre Altar av Haldis Moren Vesås og Ludvig Irgens Jensen, og da i denne kjente tolkinga av alten Kathleen Ferrier.

Altar av Haldis Moren Vesås og Ludvig Irgens Jensen synger I et legendarisk opptak med alten Kathleen Ferrier som ekstra nummer på en konsert. Vi skal til Florence Price, det en lytter som har vært på konsert og hørt et stykke som heter Andante Moderato for strykere, og synes det var et nydelig stykke, og lurer på om vi kan få høre den igjen. Og jeg har drivet litt research og funnet ut at det akkurat den samme som strykekvartettens andre sats. Her spiller Katalyst-kvartetten.

Musikk av den amerikanske komponisten Florence Price, andre sats fra hennes strykekvartett, eller Andante Moderato for strykere, en versjon som også finnes. Her var det katalystkvartetten som spilt. Ringen musikken i sommerdrakt, men har du lyst til å ønske deg ting, så du hjertelig velkommen. Ringen musikken krøllalfa.nrk.no, eller gå inn i NRK radio-appen, finn ringen musikken og knappen send inn der. Nu det Asbjørg Langeland som skal få sitt ønske oppfylt. Hun skriver at du gjerne hører et gjenhør med Arve Tellefsen og Kåre Ørnung i Gershwins It Ain't Necessarily So.

George Gershwin og ikke minst Gutan Arve Tellefsen og Kåre Ørnung fra Porg & Bess It Ain't Necessarily So. Ringen musikken fortsetter gjennom hele sommeren, så send gjerne inn ønske til meg, Mari Lunan. Nå det Anker som helt på tampen bare rett og slett ønsker noe Beethoven med Ansnes. Og jeg har plukket en av innspillingene som Leif Ove Ansnes gjorde med Maler Kammerorkester. Her hører vi klaverkonsert nummer 3, opus 37 i C-moll, den tredje satsen, Rondo Allegro. Og så må du ha en riktig fin, sommerlig og ikke minst musikalsk helg.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 10. I Trøndelag pågår letingen etter en mann i 70-årene forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta. Han har snart vært saknet i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og letet i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikopteret fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om cirka 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Partene startet meklinga hos Riksmekleren i går. Så til USA, der feiringen av 250-årsjubileet er preget av ekstrem varme i både Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader i ettermiddag i lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger er avlyste eller utsette. Samtidig er folk splittet om feiringen, rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
2: Vi kom i dag, og det er varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien er i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra. Jeg er ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
3: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kels lagkammerater fra NFL.
0: Det sa reporter Tonje Grimstad. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar-Sandbo.
4: Min favorittmusikk. Nå skal vi treffe en professor som elsker å fatte seg i korthet. Til daglig underviser Magne Flemmen sosiologistudenter på Universitetet i Oslo. Ved siden av holder han bittesmå forelesninger på TikTok og Instagram. Det gjør han så bra at han var finalist da årets kunnskapsinfluencer ble kåret i januar. Magne Flemmen kommer til radiostudio med en spilleliste som inneholder både klassisk musikk og rap. En av de sjangrene har han blitt påvirket til å høre på av sønnen sin. Velkommen til min favorittmusikk, Magne Flemmen.
5: Ja, tusen takk.
4: Professor i sosiologi.
5: Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, ja.
4: Kunnskapsinfluencer og rapper.
5: Kunnskapsinfluencer. Ja, jeg kan ikke distansere meg fra den titelen nå lenger, nei. Ja, det og hobbyrapper, det er riktig å si.
4: Men du er utgitt.
5: Ja da, ja det er jo...
4: Du har utgitt, ja.
5: På et tidligere stadie i livet så drev jeg ganske mye med det.
4: Men den rekkefølgen er liksom passende, at det er sosiologiprofessor, og så kunnskapsinfluencer, og så rapper.
5: Ja, altså jeg hadde vel sikkert sagt sånn småbarnsfar før rapper, tror jeg. Kanskje at det er en... Eller, ja, det er noen, ja, jeg bruker mye mer tid på det. En mye større del av identiteten min, tror jeg også.
4: Ja. Du er altså professor i sosiologi og formidler faget ditt på TikTok og Instagram. Var nominert til årets influencer kunnskap.
5: Finalist til og med.
4: Ja, finalist til årets influencer under Vixen Awards i januar 2026. Hvordan var det å komme som professor og mingle med de andre påvirkerne?
5: Nei, jeg tror det riktig å si at jeg minglet ikke så mye med dem egentlig, altså. Så jeg grudde meg ganske mye for å dra, fordi jeg tenkte at her kjenner jeg sannsynligvis ikke så veldig mye folk, og det var helt riktig, jeg kjente ikke noe særlig folk der. Men jeg var så heldig at jeg hadde med meg et litt sånn haleheng da, av Universitas og en nettavisa sosiologen.no.
6: Universitas er studentavisen i Oslo.
5: Ja. Det er studentavisa på Universitetet i Oslo, ja. Og til slutt også en fyr fra kommunikasjonsavdelingen på fakultetet, på samfunnsvitenskapelig fakultet. Så jeg hadde liksom med meg den gjengen der da, som jeg jo kjenner da. Sånn at da hadde jeg liksom noen å prate med.
6: Du kom med entourage til
5: dette. Jeg kom med et entourage, og det er jo en slags, det er kanskje en slags sånn hiphop-lærdom da, at du må ikke komme alene. Eller vet ikke. Alle føler vel litt på det. Det er guffent å dra på en fest hvor du ikke kjenner noen som kommer alene. Men jeg tenkte med skrekk og gru etterpå, hva hvis jeg ikke hadde kommet med den gjengen? Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort for noe der, altså.
6: Du vant ikke, det var det vinspaltist Ingvild Tenfjord som gjorde, men du var på den korte listen.
5: Ja, jeg kom helt til finalen hvor vi var bare fem, så det var det synes jeg var voldsomt med tanke på at jeg har ikke holdt på så mye med dette her.
6: Vi skal snakke litt mer om det etter hvert, etter at vi har hørt det første på spillelisten din, som du skal dele med oss her nå. Det er Chaconne av en italiensk barokkkomponist, antagelig.
5: Antagelig av Vitali, eller det vil si, nå tror jeg at det antagelig er sånn at det ikke er av Vitali. Den er vanligvis tilskrevet eller attribuert til ham, da. Men sånn som jeg forstår det, så er det at ekspert, de tviler på at det er han som har skrevet dette her, både fordi det ligner ikke så mye på de andre tingene hans, og fordi det høres mer ut som noe fra 1800-tallet. Så hvem vet, men den blir jo omtalt som liksom Vitalis Chaconne.

0: Det er veldig fint stykke det, uavhengig av hvem det som egentlig har skrevet det. Det sies jo også at han som har lagd arrangementet her, da, som nå jeg nå igjen, du frisker opp navnet her i stand, nå har jeg igjen glemt hva han heter. Hadde du det foran deg?
1: Leopold Charlier?
0: Ja, riktig. Det sies liksom at hans arrangement er liksom viktig å gjøre det så fint som det er dette her, da, at han har liksom løftet frem og stokka litt, løftet frem de fine bitene og stokka litt om på det og sånt. Så. Men ja, den veldig fin, synes jeg.
1: Magne Polgar Flemmen, dette var fra din spilleliste, og på den så finner vi både mer klassisk og hiphop og annet. Og du som forsker på disse tingene, hva ville du sagt at denne spillelisten sier om den personen som har satt den sammen?
0: Nei, jeg tenker at sosiologisk har denne veldig grei skuring, vil jeg ha sagt. Det er jo er litt obligatorisk, kanskje, for akademikere og andre folk med høy utdanning og den typen jobber at man skal høre en del på klassisk. For litt siden så gjorde Universitetet i Oslo sin sosialmediekonto, gjorde sånn at de gikk rundt i auditorien og spurte professoren hva de hørte på. Jeg tror jeg var den, ja, vi var ikke så mange som ikke liksom først og fremst svarte klassisk på det spørsmålet der. Da. Så det er jo litt sånn typisk, og så har jeg liksom inne litt sånn ungdomstidsreferanser liksom med sånn hiphop-relaterte ting. Og ja, så det er liksom de to tingene der da. Det du er på en måte profesjonelt, eller kanskje nesten klassemessig forpliktet til å like, og så litt ting som speiler hvor du kom fra.
1: Du var altså finalist i klassen kunnskap i årets Vixen Awards, en kåring av Norges beste influensere, påvirkere. Hva var det som fikk deg til å begynne å forelese inn i telefonkameraet ditt?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg hadde jo en slags bakgrunn med det fra korona og sånn, for da begynte vi å skulle jo alt sånn forelest, da skulle jo all undervisning foregå digitalt. Da fikk jeg veldig fort følelsen av at det å sitte i sånn Zoom eller Teams-møter og undervise i to timer, det var ikke så veldig formålstjenlig. For det var det vi gjorde da, til å begynne med, for det kom jo veldig brått på. Så jeg tror ikke jeg var så langt inne i det før jeg begynte å skjønne. Det vil nok være mye lurere av meg å spille inn forelesningen i video, så kan de studentene hjemme på hyblene sine se det litt når det passer dem, rett og slett. Så det begynte jo litt der da, og da var det noen folk som sa sånn, dette burde du liksom legge ut og kan være på Instagram, og mange som har lyst til å se og sånn. Men det hadde jeg ikke så lyst da, egentlig. Så det som skjedde var i våren 2025, så hadde jeg liksom endelig fått ut en forskningsartikkel etter en lang periode hvor det der gikk litt trått. Så tenkte jeg sånn, nå må jeg få litt oppmerksomhet nå om den artikkelen min, nå som jeg endelig har fått noe ut da. Så tenkte jeg at det alle gjør, det er jo å skrive en Facebook-post, altså. Alle. Eller på LinkedIn sikkert, da. LinkedIn er jeg ikke på. Men da tenkte jeg, i stedet for å skrive en sånn post, så lager jeg en kort video nå, som bare forklarer veldig kort hva er poenget i denne artikkelen som jeg akkurat har kommet med. Det fikk jeg jo bra tilbakemelding på, som var gøy, og da var det en av de doktorgradsstipendiene som er veileder, som sa sånn, dette må du følge opp, så må du lage en video som forklarer hva kulturell kapital er da, for det begrepet ble brukt i den første videoen. Så lagde jeg den, og den gikk til liksom så det grein da, og veldig mange som så på og sånt, og da følte jeg at da hadde bordet fanget.
1: Du sier selv at du forenkler så mye som mulig, og så enda litt. Det står det i egenbeskrivelsen din. Hvordan gjør du det?
0: Nei, det er en litt langvarig prosess. Altså, jeg har jo drevet mye med forenkling før, for du underviser jo for 19-åringer som skal høre om Marx og Foucault og Habermas og Bourdieu for første gang. Da må ting kokes veldig ned. Så hvordan gjør du det? Nei, en ting er jo at du må ofte inn og renske ut sånne abstraksjoner. Da, sant? Vi bruker jo mye samlebegreper og veldig generelle uttrykk i sosiologi, og det forstår jo andre folk som er i sosiologisamtalen enkelt og greit. Men når du skal snakke utenfor faget, så må alle abstraksjonene og alle generaliseringene liksom tas ned og si akkurat hva er det vi snakker om i så konkrete termer du kan. Da. Så det driver jeg mye med, og så er det jo en god del, altså spesielt for dette sosiale mediegreiene, er jo at alt må være så innmari kort, og det må være så kortfattet, og det må også være skrevet på en sånn, hva kaller man det der? Altså, den må ha en sånn krok, da, sant? Sånn som journalister som er vant til å tenke også, da, at det må være et eller annet, du må fange folk med en gang, og passe veldig på liksom, å holde trøkket oppe. Så det er jo spesielt på de kanalene her, hvor de vil at du skal holde deg, helst vil du at du skal ha 30 sekunder, det greier jeg aldri. Måte, og helst under 45 sekunder, og hvis du ikke greier det, under et minutt. Og hvis du ikke greier det, under halvannet minutt. Og sånt.
1: Hva ligger du på vanligvis?
0: Ja, jeg tror jeg ligger opp under halvannet minutt, det er stort sett nå.
1: Vi skal snakke mer om dette om en bitteliten stund, etter at vi har hørt fransk overtyre av Bach.
0: Ja.
1: Hva er det som har gitt den en plass på din favorittliste?
0: Det er en veldig nørdete historie. Nei, det er jo en av disse store sosiologibøkene som har inspirert meg mye, da, Pierre Bourdieus distinksjon, som jeg det begynner å bli en stund siden jeg egentlig leste den, kan man si. Men i den boka så kartlegger han jo forholdet mellom klasseposisjon og smak. Og det gjør han på en veldig detaljert måte, så han spør om innmari mye spesifikke ting i spørreskjemaene og undersøkelsen og intervjuene de bruker. Da. Blant annet lister de da opp en hel haug med verk og sanger og artister og sånt, og komponister og greier. Og det var en eller annen kveld på kontoret hvor jeg satt og tenkte sånn, det er veldig mange av de tingene de spør om her som jeg ikke har hørt. Fordi det er jo fra slutten av 60 til 70-tall. Så da begynte jeg bare å søke opp alle disse tingene, ikke sant? Strauss sin Blue Danube, for eksempel. Da tenkte jeg, hvordan er den egentlig? Og da kom jeg til Bachs veltempererte klaver, som jeg tror alle som har lest distinksjonen husker, fordi den figurerer veldig mange steder. Og da fant jeg en innspilling av den. Den er jo fin, den, men på den innspillingen, eller den innspillingen, den åpner med denne overtyre i fransk stil, som jeg synes var utrolig fin da. Så den har jeg hørt veldig, veldig mye på.

0: Dette var Bach, Magne Flemmen, som kan være en markør som forteller noe om personen som liker å høre på den musikken. Hva er det som gjør at man får den smaken man har da?
1: Nei, det er et godt spørsmål, for det er vel mange ting, kan man si, som ligger bak noens smak, da. Men jeg tror det vi har vært veldig opptatt av i sosiologi med det, er at smak også kommer fra en sosiale miljø i veldig brei forstand. Og det alles første sosiale miljø er jo deres egen familie, og hvordan man er, hva man har vokst opp med og holdt på å si oppdratt med der, da. Så er en viktig innflytelse på hva folk liker og setter pris på og synes er fint og meningsfullt, og sånn, det er jo på en eller annen måte hva de ble eksponert for i hjemmet og i det miljøet knyttet til det, da.
0: Du nevnte kulturell kapital for litt siden her. Hva er det for noe egentlig?
1: Nei, det er jo jeg sa en gang på en av disse videoene at det er både et litt intuitivt og veldig komplisert begrep. Det viser til er liksom at i et gitt samfunn så finnes det noen form for kultur i brei forstand som nyter mer anseelse enn andre. Så med brei forstand så mener man med at det finnes noen typer kunnskap som kanskje har høyere status enn andre, noen typer musikk som har det, noen typer bøker som har det, noen måter å snakke på, noen måter å føre kropp på, noen matpreferanser og så videre og så videre, altså noen måter å leve på som generelt bare blir ansett som litt finere enn andre. Så begrepet om kulturell kapital, det handler om at det varierer hvor godt folk mestrer de tingene der, hvor innforstått og innforlivet de er med denne med høy status eller mer anerkjente kulturen. Så det som gjør at det kan være snakk om kapital er altså at folk kan dra noen form for fordel av å være fortrolig med det, at det funker som en ressurs for dem, da. Og det klassiske eksempelet på dette her, og der begrepet kommer fra, er studier av skole- og utdanningssystemet, hvor da i første rekke Bourdieu og hans medforfattere prøvde å forklare hvorfor er det sånn at barn som kommer fra sånne privilegierte familier klarer seg bedre på skolen? Hva er det som gjør at de får bedre karakterer og har bedre eller lettere eller mer komfortable interaksjoner med læreren og et blidere møte med hele systemet? Og til å begynne med så sa de bare at nei, det er en form for kulturell arv, kalte de til å begynne med, da, sant? At det er den kulturen og den smaken og den væremåten som de har med seg hjemmefra, som i samfunnet nyter mer anerkjennelse og høyere status, og det merker lærerne, er kort fortalt ideen da.
0: Hvis man føler på seg selv at man ikke har nok kulturell kapital, hvordan skaffer man seg det da?
1: Du kan gå på kurs, eller du kan, som jeg gjorde da jeg på master, gikk på sånn fulgte Cinemateket, sin sånn filmhistoriens ABC, med alle de store regissørene, da, sant? Og da kan du prøve å lære deg en del av de kulturelle kodene sånn, men burde du gjerne litt opptatt av at hvordan, eller, hva heter det for noe? Altså, opprinnelsen til denne kunnskapen, det kan du alltid merke på selve kunnskapen. Hvordan har det seg dette? Sånn at det flyter lett og uanstrengt når du vokst opp med det, og så sier han at det framstår litt mer skoleaktig når du har prøvd å lære deg det etterpå, da.
0: Så det er ikke iboende, men tilegnet kunnskap?
1: Det er tilegnet, ja. Og hvis man da driver og lærer seg det på skolemåten, altså ved å gå kurs eller prøve å lese seg opp, så er det jo veldig fort at det ikke kommer så uanstrengt og lett, sant? Men at det virker veldig puggete og, som han sier, litt strebete, da.
0: Fikk du nytte av å gå på og se på kunstnerisk film på Cinemateket?
1: Jeg fikk masse ut av det. Det var en veldig bra sånn måte å catch up, kan du si. Fordi de introduserte liksom hver film med et foredrag. Hvorfor er dette så filmhistorisk interessant nå? Og når du først kan få forklart det, og så se en veldig eksemplarisk film, så følte jeg at du lærer mye fort av det, da.
0: Vi skal snakke om noe der et kulturelt uttrykk der du er, om ikke innfødt, for det kommer fra USA, men du er en sånn original gangster i norsk språklig rap.
1: Original gangster. Nei, det er uttrykk som har bredd veldig om seg. De ungdommene sier jo OG om alt mulig nå, da, sant? Men i utgangspunktet så betyr det jo en gangster som har drept noen. Faktisk.
0: Ja, det går vi ikke inn på her. Nei. Men vi skal snakke om rap, og først så skal vi høre Guarantees. Hvilket forhold har du til den?
1: Nei, det er litt kompromiss med den låta, for den er jo for, skal passe inn litt i formatet her, da. Nei, det er av en gruppe fra Minneapolis, Minnesota, som jo er mye nyhetsbilder for tiden, på grunn av ting som ikke er så hyggelig, med ICE og sånt. Det er en slags undergrunns-rap-gruppe fra gamle dager, da, som jeg oppdaget da jeg var sånn, egentlig litt sånn hip-hop-engasjementet mitt, det var brant litt ut, tror jeg. Jeg ble så lei av alt sammen, og syntes alt bare gjentok seg, og alt var det samme, og det var så repetitivt og sånt. Og da var det noen, jeg tror noen av meg kom og pratet med på en chat som vi hadde i gamle dager på internett, som sa sånn, ja, har du, hva synes du om Atmosphere da? Jeg har ikke hørt, har ikke du hørt om Atmosphere? Det tror jeg du kommer til å digge, var det noen som sa, og det hadde de veldig rett i. Så de redda litt min sånn hiphop-entusiasme for 23 år siden.

0: only guarantee is a walk away. Dette var fra spillelisten til Magne Pålgaard Flemmen, som er sosiologiprofessor, kunnskapsinfluencer og også rapper. Er det en del av din fortid, eller er det noe, kommer det noen utgivelser fra deg, tror du, i fremtiden?
1: Jeg vil si at det er mest fortid. Nå er det litt sånn på hobbybasis, men jeg har jo et litt sånn prosjekt med et par av de gamle ørnene fra gamle dager. Vi har en gruppe som vi kaller Alarmen, som vi ga ut en plate for et par år siden, og så har en av dem annonsert at den neste plata kommer i år. Så da gjør den vel det da.
0: Jeg så på bloggen til rapgruppen Gatas Parlament, der blir du sammenlignet med Supermann og Clark Kent. Han kontorfyren med briller som skjuler en superhelt bak kontormasken. Det er ikke så dårlig kompliment å få det.
1: Nei, det var et kjempekompliment. De drar nå selvfølgelig på litt der, da, fordi de hadde jo noe egeninteresse i å skryte meg litt opp akkurat der, tror jeg. Ja, nei, kanskje det. Jeg må beholde brillene på, jeg da, enn så lenge.
0: Hvordan begynte du med rap?
1: Det er liksom litt vanskelig å rekonstruere det helt. Altså. Jeg ble veldig tidlig eksponert for det, fordi jeg hadde en storebror som hadde noen, altså på slutten av 80-tallet, som hadde noen venner som drev med noen lokalradio, og de hadde fått tak i noen sånn samleplate, ville man, jeg vil ikke sagt samleplate engang nå, altså en samlekassett var det, med masse amerikansk rap som endte opp hos meg, og det, en kopi, og det synes jeg var så utrolig kult. Da var jeg jo ganske liten i barneskolealder og sånt. Så det var jo noe jeg liksom likte veldig godt tidlig.

0: Ja, nei, det var da jeg var 20, så ble jeg i 2000, så ble det arrangert det første store sånne konkurransene i dette da.
1: Hva er det for noe?
0: Ja, det litt vanskelig å forklare. Det jo en slags rap-tvekamp, kan du kanskje si. En rap-boksekamp, kanskje. Hvor man da, det som var reglene da, var at man skulle improvisere. Så du vet jo ikke hvem du skal møte, så er det en slags match som går i 60 sekunders runder. Da har du liksom bare 60 sekunder på deg til å gjøre narr av, eller slenge dritt om, eller angripe motparten og fremheve deg selv som best du kan. Og så får motparten en 60 sekunders runde og kan gå på deg, og så går man litt frem og tilbake. Så kårer de en vinner enten ved at det er noen dommere, eller ved at det er rett og slett volym på applausen.
1: Hva er det man får poeng på, bortsett fra at man kjefter hardest på motstanderen?
0: Nei, altså det som gjør det litt sånn kunstnerisk artig, er at det finnes det ikke noen ordentlig regel for. Sånn at alle de som har utpeket seg i historien her, de har jo gjort dette på ulike måter. Sånn at noen vinner veldig på en mye selvironi. Sant? Det er at de er Eminem for eksempel gjorde jo en del sånn. Det er jo en sånn scene i denne filmen om han 8 Mile, hvor han holder på sånn. Og da tar han brodden av all kritikk ved å liksom kritisere seg selv og gjøre seg innmari narr av sin egen bakgrunn, og at han er hvit og fattig og lever et elendig liv. Sant? Så da har han på en måte vinner han gjennom egentlig liksom, delvis å drite ut seg selv. Så det kan man gjøre. Noen folk har jo gjort det veldig skarpt med mye humor, mye vitser, at jeg først synes at de er vittige, liksom, som gjør at de får god respons, mens andre drar jo i den retningen du kanskje ville mest assosiere med rap, da, at det er mye sånn machissimo og tøffast prat og trusler om juling og skyting og det ene med det andre. Da. Så jeg tenker at det som er artig og kreativt med det, er at det finnes veldig mange ulike måter, mye spillerom i måter å finne på.
1: Vi skal høre musikk som er knyttet til rap og hip-hop, men det er opprinnelig klassisk spilt i jazz-innpakning av Yusuf Lateef. Hva er dette?
0: Nei, altså, det er jo Yusuf Lateef da, som kovrer, kan man vel si, Erik Satis første gymnopedi. Ja, nei, det er jo sånn som jeg snublet over på grunn av noe litt annet, men relatert til rap, er at i hiphop så har det jo lenge vært en sånn tradisjon for å sample. Altså at du hører på andre skiver og ser et riff, eller en lyd, eller en strofe, eller et eller annet sånt som du på en måte kan ta opp, og så omarrangere og legge trommer på og lage hiphop ut av det. Og det har jeg drevet veldig mye på med. Og da blir det mye til at du hører på veldig mye forskjellig, på jakt etter et eller annet sånt, noe som låter kult, eller har noen spesielle melodier, eller noe sånt. Så Yusuf Lateef er jo noe som jeg liksom snublet over, på den måten da, så han har jo noe sånn denne plata som det er fra er jo i den sjangeren som blir kalt sånn spiritual jazz, så det er veldig sånn eksperimentelt og litt floaty greier.

0: Magne Polgar Flemmen, har du rappet fra dette stykket?
1: Nei, ikke rappet fra det der faktisk, så det der er mer sånn noe jeg kom over i å drive og se etter samples. Ikke tatt noe fra den.
0: Hva er det som gjør at det er så samplebart da?
1: Nei, altså denne her ville være veldig attraktiv å sample, fordi den har et veldig sånn klint lydbilde på en eller annen måte, eller han spiller på en måte som gjør at det er lett å ta ut noen lyder her. Det vil være lett å rappe noen fløytelyder eller noen akkorder og sånt her og omarrangere dem, mens andre typer musikk eller andre typer måter å spille på gjør jo sånn at lydene er mer, som glir mer over i hverandre, eller det er mye opp av hverandre, og det gjør det vanskeligere å ta og manipulere det, kan du si da. Så alltid lettest å sample ting med litt sånn åpne, rene lydbilder.
0: Det er jo noen veldig kjente samples, og det kan være veldig kjente låter som man kjenner igjen, men det er ganske mye som ikke er så gjenkjennelig, mer obskurt og kanskje til og med litt hemmelig. Gir det da ekstra kredd eller anerkjennelse å kjenne igjen noe som var veldig subtilt eller lite gjenkjennelig?
1: Jeg gjorde nok det før. Nå har det blitt så enkelt, for nå finnes en sånn nettside som heter Who Sampled, og der kan du bare gå inn og finne alle som har samplet et eller annet. Enten du er interessert i låta som blir samplet, og finne hvem er det som har tatt fra denne, eller du vet låta som sampler, og så har lyst til å finne ut hva er det de bruker for noe her. Nå er alt så utrolig oversiktlig og greit, da. Men før så var dette liksom, var mye mer fjær i hatten. Tror jeg kunne kjenne igjen samples og skjønne hvor noe er fra og sånt. Altså. Og ha plata, ikke minst, som det var samplet fra, da.
0: Da var en original gangster. Du er professor i sosiologi, og du formidler faget ditt i kjempekorte videoer på TikTok og Instagram. Det er ca. 25 000 på Instagram. Hvor mange er det på TikTok som følger deg?
1: I underkant av 10 000. Da er det 9,5 eller noe sånt. Mm.
0: Hvor mye nytte har du av rapperfaringen din når du lager disse korte videoene?
1: Nei, det er også det er litt vanskelig spørsmål, fordi i mitt hode så har jeg ikke så mye nytte av det. Jeg føler at det er noe veldig annet, men jeg hører fra folk som ser på det, at de synes at de kan merke at jeg drar nytte av det, at det er noe med rytmen i språket, og sikkert også liksom opptredenen og sånt. For det å, altså det å sitte alene med telefonen som jeg gjør, da, eller bare med et kamera, mutters alene, og så skal du snakke på en eller annen måte som ser engasjerende ut, det er jo det er en veldig spesiell form for skuespill. Så det er noen kollegaer som mener at der drar man veksel på å ha opptrådd mye for å kunne gjøre noe sånt da.
0: Du sa i et intervju i fjor at du synes det var veldig, veldig flaut å gå på gaten og snakke til mobilkameraet ditt samtidig, sånn som influensere gjør. Har du ventet til det nå?
1: Nei, det unngår jeg altså, må jeg si. Det hender jeg, hvis man går og ser på de kanalene mine, så vil du si at det er veldig få videoer hvor jeg gjør det. Og da prøver jeg prøver ofte da å finne et sted hvor det ikke kommer så mye folk, for eksempel, og sånt. Og så har jeg også ikke så lyst til at folk skal vite hvor det er. Fordi altså, jeg har ikke lyst til at folk skal kunne se på videoen hvor jeg bor, for eksempel, eller liker jeg ikke tankene på da. Så jeg er i praksis avhengig av å sitte et sted hvor jeg kan ha notatene mine, og drive og se på dem og sånt, og så må jeg klippe bort at jeg driver og se på dem og sånt da. Sånn at mesteparten av det innholdet jeg lager kan jeg ikke liksom gå på gata og bare si. Altså jeg kunne gjort det hvis det ikke var for at ting må være så ufattelig kort og ufattelig tight på dette formatet da.
0: Vi skal høre mer musikk som er relevant til sample-praksisen i hiphop. Can. Kraut. Rock, er det det?
1: Ja, det er krautrock. Det er også noe som jeg kom over i forbindelse med sånn sampling. Da. Som jeg sa i sted, så er det jo da et poeng å prøve å... Altså juridisk så er man interessert i å finne obskure ting, men du er også rent kunstnerisk interessert i å finne obskure ting. Sant? Det er at det er så typisk at det er noe tromme fra en funk-låt og noe piano fra noe jazz, og så lager folk noe nytt ut av det. Men da, det blir jo et eller annet, det blir jo fort til at ting låter litt likt. Da. Så en annen ting som folk på mer sånn kunstnerisk kreativt grunnlag er ute etter, det er jo å finne overraskende samples. Sånn, dette er ingen sampler før, dette låter annerledes. Da. Og for... 25 år siden, så var det noen som bodde i kollektiv med noen som jeg lagde musikk med, som sa sånn, dere burde sample litt prog-rock. Og så tipset altså masse sånn King Crimson og Gentle Giant og en del sånn prog-greier. Og via det der da, så snublet jeg liksom over Can. Så Can heller har jeg vel jeg har jo prøvd å sample, ikke brukt det til noe da. Men det har også blitt sånn som jeg bare liker sin egen rett, men opprinnelig oppdaget det på grunn av dette med sampling.

0: Magne Flemmen, hvis man skal karakterisere en person som hører på NRK Klassisk eller NRK P2, hva er det viktigste kjennetegnene til den personen?
1: Uff, av meg.
0: Dette er faget ditt.
1: Ja, det er jo det. Nei, altså det blir så sjablongaktig veldig fort, altså. Men nei, det er jo folk med mye kulturell kapital og høy utdanning, og også litt høyere alder, tror jeg vi må kunne si. Og så er det nok en overvekt av å være ansatt i offentlig sektor, tror jeg. Og avis- og boklesende, kulturinteressert, da, det ligger jo i sakens natur omtrent, da. Ja, så der har du, det er jo da en type sosial profil som jo også er, hva heter det, hjertelandet til liksom SV og Miljøpartiet, da, på en måte. De er jo små partier, da, så de er jo ikke så veldig utbredt noe sted, men det er jo litt samme profilen, folk.
0: Du er sosiologiprofessor og forsker på disse tingene. Når man gjør undersøkelser, lytterundersøkelser, så finner man jo av og til ut at folk sier om seg selv, at de liker å gå på ski og lage surdeigsbrød og høre på P2 eller NRK Klassisk. Og så er det jo ikke alltid at folk gjør det.
1: Nei, det er vel et eller annet med at du prøver å trekke fram noe som representerer litt det du vil være, og det du føler at du burde være, og det du forventer litt av deg. Kanskje det er litt som å iscenesette seg selv som sånn, hvordan jeg er. Gi folk en idé om hva du er opptatt av, og hvor de har deg, kanskje.
0: Du har plukket med deg musikk som du sier er resultat av omvendt sosialisering. Hva er det?
1: Nei, vi snakket om i stad at veldig mye ved folks smak og preferanse formes jo av oppdragelsen og oppveksten og bakgrunnen deres, da, miljøet de kommer fra og sånt. Men så er det noen sosiologer som har sagt at noen ganger er det litt mer komplisert, for det er jo ikke bare som at smak og preferanser går fra foreldre til barn, det kan gå andre veien også. Og sånn er mye av mitt forhold til klassisk musikk, må jeg si, altså, for der er det sånn at selv om jeg har vært, siden jeg jo har høykulturell kapital og utdanning, så har jeg jo vært positivt innstilt, kan man si, men ikke hørt så mye på det. Men nå har jeg altså en sønn som er da lidenskapelig fiolinist, og veldig opptatt av det, og er så heldig at han spiller i et orkester og med en del gjeng folk som spiller veldig mye av de store komponistene. Så gjennom han har jeg hørt innmari mye, da. Og den neste vi skal høre, det er da altså en fiolinkonsert som han har drevet og øvd på veldig, veldig lenge. Så primært så forbinder jeg den med han, og hører han spille den, så jeg kjenner noe veldig gjennom hans spilling, men den innspillingen vi skal høre er jo også den han pleier å bruke som referanse, som han lar seg inspirere av, da, og legger seg opp mot.

0: Særlig denne starten har jeg hørt veldig mange ganger, fordi altså, han, sønnen min øver på dette her, og jevnlig. Så i begynnelsen, de første notene der, de har jeg hørt utrolig mange ganger. Altså.
1: Blir fint å høre det på konsert.
0: Gleder meg veldig til, han, til å høre han fremføre det.
1: Mm. Magne Polgar Flemmen, når vi sitter her, så er du i ferd med å avslutte en serie om Karl Marx i mikroforelesningene dine på TikTok og Instagram. Hva blir det neste tema du skal forenkle og formidle i sosiale medier?
0: Nei, altså dette greiene om Marx, det er jo egentlig bare første stopp i en serie som handler om sosiologisk teori, hvor jeg da følger min egen forelesningsrekke egentlig da, og lager korte videoer knyttet til det. Så Marx er på en måte det første de hører om i sosiologisk teori, så alle, når vi er ferdige med Marx, så skal vi jo starte med en av hans kritikere fra den tyske tradisjonen, Max Weber, og så skal vi fortsette fremover til gjennom etterkrigstiden og frem til nyere tids sosiologisk teori. Da. Så det er det som foregår nå i hvert fall. Og så er det diverse andre ideer da, til temaer, så vi får se litt hva man greier å gape over.
1: Du er professor ved Universitetet i Oslo, og nå får du faktisk lov til å bruke arbeidstiden din i sosiale medier. Hadde du trodd det da du begynte for under et år siden?
0: Nei, da, men det må sies at da jeg begynte, så ante jeg jo ikke så veldig mye av hva jeg holdt på med. Jeg skjønte ikke noe av dimensjonen i det, og skjønte ikke hvor det kom til å gå, og heller ikke hvor mye jobb det kom til å bli. Men altså, det at jeg får bruke arbeidstid på det nå, det tror jeg er fordi sjefen ser på dette som bra for faget, da, få formidling av faget ut der. Og det, grunnen til at hun kan tenke det, er jo at det har blitt såpass populært og stort som det er, da. Sånn at i startfasen, når det ikke var så mange som så på det, så var det heller ikke sånn relevant for instituttet å tenke, dette skal vi prioritere.
1: Liksom. Er det noen som har blitt sure på deg for at du forenkler og enda litt til, som du sier det selv?
0: Overraskende lite, altså. Det er jo en sånn klisjé om akademikere da, at de misliker når folk breier seg for mye i offentligheten og gjør for mye ut av seg, sant? Og sånt.
1: Men, gå på viksen og bort og sånn?
0: Ja, sånne ting da. Sånn at jeg ville jo sett meg at det skulle være mer tyn rundt det. Altså litt rann har det vært, men veldig lite. Det var en av mine andre, sånne dyktige, veldig dyktige, unge og lovende, litt yngre kollegaer da, som var inne og sa sånn, jeg diskuterte liksom dilemmaene og sånn rundt forenkling, at man får litt dårlig samvittighet noen ganger, at noen ganger så ble jeg jo litt i tvil om meg selv, sånn, er det noe vits lenger hvis du forenkler det så mye? Hvis du koker det ned og liksom vulgariserer det til dette nivået, er det, da har det noe for seg lenger, på en måte. Og da trøstet han meg litt ved å si sånn, jeg skjønner hva det er du mener, men disse videoene er jo sånn at de sier jo hva det er som er poenget, på en måte. De kommer ned til selve grunnideen, og det mente han det var bra, så da får jeg leve med det.
1: Nederst på spillelisten din står Rameau.
0: Det er også noe som jeg da oppdaget via min sønn. Han var med på et sånt prosjekt der hvor de skulle spille litt sånn barokkmusikk, og framførte det med typisk barokke instrumenter. Altså, han spiller fiolin, da, men da var det noe sånne andre barokke instrumenter, en slags festival nede i universitetets aula. Jeg tror dette var avslutningsnummeret på konserten, og den synes jeg var voldsomt fengende og gikk og hadde den melodien på hjernen etterpå, altså. Og så drev jeg og googlet litt for meg selv litt senere om det stykket, litt fordi jeg prøvde å finne sånn lett etter sånn autentiske innspillinger da, med ikke liksom med moderne orkester, men med liksom barokkinstrumenter og sånt. Da kom jeg over at folk på internett brukte et uttrykk som jeg kjenner veldig fra gamle dager i hiphop, at de sa liksom at dette var en klassisk eller en barokk banger, sa de. Og sånn som vi brukte banger i gamle dager, så er det liksom en type hiphop-låt som er liksom veldig oppe, veldig energisk, slags festlåt nesten, da, sant? Som det smeller, sant? Banger. Nå hører jeg at ungdommen bruker det bare om fete låter, men i gamle dager så betydde det noe litt mer enn det. Men jo, en barokk banger.
1: Da runder vi om en fet låt av Rameau. Magne Polgar Flemmen, takk for at du delte din spilleliste med oss i Min Favorittmusikk i dag.
0: Tusen takk for at jeg fikk gjøre det.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre hele denne episoden av Min Favorittmusikk og resten av serien i appen NRK Radio, og der kan du få varsel om nye episoder og sende oss meldinger hvis du har noe på hjertet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 11. Tysk politi slår ned på protester i byen Erfurt i dag. Titusenvis protesterer mot ytterhøyrepartiet AFD. Partiet har landsmøte i den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevic har kommet seg så nære landsmøte som politiet tillet.
1: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både Venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget.
0: Du kan høre mer om landsmøtet til AFD i Urix på NRK P2 etter nyhetene. Ukrainas sitt militære har angripet et oljeanlegg ved St. Petersburg i Russland. Det melder både russiske og ukrainske styresmakter. Ukrainas president skriver at de har rammet havneinfrastruktur, som er viktig for at Russland får fraktet olje som finansierer krigføring av deira. Det er ikke meldt om skadde eller drepne personer. Og USA sin president Donald Trump lover tidenes show når landet feirer 250-årsjubileum i dag. Samtidig er flere store arrangement avlyst av grunn av ekstrem varme, og det er i tillegg hett i det som har blitt en debatt om selve nasjonaldagen. Entusiasmen for jubileet er lavere enn ventet, forteller reporter Anja Strøm.
2: Is it Freedom 250 or is it Trump 250? It's hard to tell.
3: Mann på gata i USA som Reuters har snakket med er ikke den eneste som opplever at jubileet handler mer om å feire Trump og hans politiske prosjekt enn å feire USAs historie. Nå kan det se ut som det også påvirker amerikanernes syn på seg selv. I en meningsmåling i 2013 svarte 81% at de var ekstremt eller veldig stolt av sin amerikanske identitet. Nå er det bare 51% som svarer det samme.
0: En ny hetebølge truer Tour de France. Etapper kan bli avlyste, sier innenriksministeren i Frankrike. Hovedmålet må være å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under rittet, skal ministeren ha sagt. Du kan følge startetappen i Barcelona på NRK Sport fra klokka 16 i dag. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. I år feirer hun fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Siden dronning Sonja sist fylte år har det skjedd mye, og hun er fortsatt høyst aktiv i jobben, både sammen med kong Harald og i egne oppdrag. I mai måtte hun avlyse noen oppdrag da hun var sykmeld, men var tilbake på jobb i juni. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 12. En mann i 20-åra omkom i en trafikkulykke i Sandeseitunnelen på E39 i Lindesnes i dag tidlig. En annen sjåfør er fraktet til sykehuset i luftambulanse. Politiet sine kriminalteknikere og Statens vegvesen jobber fremveis i tunnelen, som derfor er stengt. Og i Trøndelag pågår letinga etter en mann i 70-åra forfulgt i området ved Funnsjøen nord for Meråker. Mannskapet har søkt etter turgåeren gjennom natta, etter at han snart har vært sakna i 2 døgn. Politiet jobber utifra at mannen er i live ennå, forteller operasjonsleder Øystein Sagen.
1: Vi har hatt masse folk ute i terrenget og leta i hele natt, og vi fortsetter med full styrke i dag. Politihelikoptere fra Oslo er på tur oppover til Meråker og skal være der om ca. 3 timers tid for å støtte oss videre i søket.
0: Tysk politi slår ned på store demonstrasjoner i byen Erfurt. Ytre Høyrepartiet AFD har landsmøte der, og det har trekt til seg 10 000-vis av motdemonstranter og 6 000 politifolk. Europakorrespondent Sofia Paskevic sto ved det hun skildret som en ganske rolig gruppe protestanter da hun ble dyttet ned av politiet.
2: Så ble demonstrantene bedt om å trekke seg vekk, og de begynte å trekke seg bakover, og da kom det altså væpna politistyrker løpende fra 3 forskjellige kanter med batongene oppe og slo ned alt som kom imellom. Så de sto på siden her i en trapp, og da ble de dyttet ned fra den trappen, selv om de da sto og ropte presse, presse, så ble alle pressefolk også som sto ved siden av meg dyttet vekk, og etterpå så kunne vi se at det var mange som fikk hjelp, førstehjelp av ambulansen her med noe tildels blodige sår. Med meg gikk det ikke så ille.
0: Og i Teheran i Iran er store folkemengder samlet. De strømmer til Mosalla-moskeen i dag, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Iran sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende i morgentimene i dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 frem til han ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar i år. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen i meklinga går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjæret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere at flyet er skikket til bruk før de kan ta av. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK-nyheter, klokka 14. Kong Charles av England sier at USA og Storbritannia skal holde frem med å forsvare sine delte verdier, når USA i dag feirer 250 år med selvstende fra britene. Neste veke møtes lederne av landet og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Da det derimot å grunnleggende bevege seg bort fra hverandre som står på planen, det forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Tysk politi slår ned på protester i byen Erfurt i dag. Titusenvis protesterer mot ytre høyre partiet AFD. De har landsmøte i den lille byen denne helga. Vår korrespondent Sofia Paskevich har kommet seg så nær landsmøte som politiet tillet.
2: Det er mange forskjellige, både tyske og internasjonale organisasjoner og partier. Det er beste mødre mot høyresiden. Det er partiet, både venstrepartiet i Tyskland, SPD, også det sosialdemokratiske partiet. Og så er det mer radikale grupper som antifascister som også er her. Men det er en salig blanding som er her i Erfurt. Politiet sier jo at de forventer 50 000. Det er vanskelig å se nøyaktig hvor mye det er, men hele byen er preget.
0: Redningsmannskap har startet søk i Sunnfjord i Vestland, der en kvinne har gått seg vill i fjellet. Mannskaper fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltar i søk etter kvinner i 20-årene som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier de er kjende i området, og at kvinner er våt, men ikke skadd. Det er kaldt, lett tåke og vindig i området. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen i meklinga går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjøret for flyteknikerne står fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet er skikket til bruk før flyet kan ta av. Partene startet meklinga hos Riksmekleren i går. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Pave Leo på Lampedusa i dag. Der har han holdt messe ved en gravlund for navnløse flyktninger. Og han har markert USAs nasjonaldag ved å minne om at landet grunnlagt av innvandrere.
1: Den italienske øya blitt et symbol på Europas asyldebatt, for hit kommer det flyktninger som smugles med båt, blant annet fra Libya og Tunisia.
2: L'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico.
1: Europa i stand til å håndtere krisen ved å sette inn umiddelbare nødhjelpstiltak og ved å ha en langsiktig plan, sa paven da han holdt messe på øya. Pave Leo har også skrevet et brev til amerikanske myndigheter i anledning 250-årsmarkeringen i USA i dag. Der minner han blant annet om at USA et land grunnlagt av innvandrere. Å ta imot dem med medfølelse og raushet en anerkjennelse av den verdigheten som tilhører et hvert menneske, skriver paven i brevet.
0: Jeg fortalte reporter Marit Kolberg. Iranske myndigheter venter at mellom 12 og 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei ble drept i et amerikansk-israelsk angrep i februar. Begravelsen skjer etter 4 måneder og skal strekke seg over 1 uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før han gravlegges på torsdag. 4 personer sendt til sykehus etter en utforkjøring på Otta i Sel kommune i formiddag. Tilstanden til de 4 foreløpig ikke kjent. Tilsammen 5 personer var involvert i ulykken. Politiet har tatt beslag i førekortet til føreren, og forholdet blir anmeldt. I Sunnfjord i Vestland søker redningsmannskapet etter en kvinne som har gått seg vill i fjellet. Mannskapet fra Røde Kors og norske redningshunder deltar i letingen etter kvinnen i 20-årene som mistet stien på vei ned fra Kvamshesten. Politiet sier at kvinnen våt, men ikke skadet, og det kaldt, lett tåke og vind i området. I Spania en person pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbranner i Le Gavares i Katalonia. Brannen har nådd hus i boligfelt ved brannen. Myndighetene ber folk om å holde seg inndørs. Etterforskerne mener brannen ble utløst av gnister fra en vinkelsliper som ble brukt under veiarbeid. Ås Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor, og bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. I USA flere store arrangementer avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden i hovedstaden Washington. Også andre parader, konserter og fyrverkeri avlyst i byer på østkysten. USA feirer i dag 250-årsjubileum, og amerikanere fra hele landet kommer til Washington for å delta, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Nede på den store plenen mellom Kongressen og Washington-monumentet er det plass til mange hundre tusen mennesker. Men det er det ikke her nå. Varmen har nok litt av skylda. I går måtte messen stenge i flere timer fordi det var for varmt. Over 40 grader har det vært de siste dagene. Alle vi treffer her er utenbys fra.
2: Well, we just got here today, but it's hot, but it's kind of what we expected, probably not quite as big a crowd as I was.
1: Vi kom i dag og det er varmt, forteller Jason Fields fra Georgia. Han og familien er i hovedstaden for å feire nasjonaldagen, og de synes Trump gjør mye bra.
2: Is I feel like in his heart or in his mind he's doing the best for our country.
1: Jeg er ikke enig med alt, men jeg føler at Trump i sitt hjerte vil Amerika vel, at han ikke kan bli kjøpt eller bestukket av pengeinteresser, mener Jason Fields. Han sier Trump tar landet i riktig retning, blant annet ved å bringe Gud og religion tilbake i politikken.
0: Tallet på bekreftet Ebola-smittetilfeller i Kongo har steget til 1502, opplyser styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, melder Reuters. Utbruddet forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det kan bli flystreik som rammer ferietrafikken når fristen går ut ved midnatt. Meklinga i lønnsoppgjøret for flyteknikerne holder fortsatt på mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon. Teknikerne betyr mye for flytrafikken fordi de må signere på at flyet skikket til bruk. Partene startet meklinga hos Riksmekleren i går. Aass Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor på samme tid. Bryggeriledelsen tror forklaringen VM-feber blant nordmenn. En ny hetebølge truer sykkelrittet Tour de France som starter i dag. Innenriksministeren i Frankrike frykter at etappen kan bli avlyst. Hovedmålet å forhindre at sykehus og helsevesen blir overbelastet under verdens største sykkelritt, har ministeren uttalt. Du kan følge startetappen av årets tour på NRK Sport fra klokka 17.05. Kimi Antonelli tok seg forbi Lewis Hamilton og vant Formel 1-sprintløpet på Silverstone i England i ettermiddag. Hjemmefavoritt Hamilton ledde etter gårsdagens kvalifisering, men ble forbipassert av sammenlagtleder Kimi Antonelli. Formel 1-sirkuset fortsetter i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. I dag starter verdens største sykkelritt Tour de France med lagtempo i Barcelona. I fjor vant UNEX-rytter Jonas Abrahamsen en etappe, og lagkamerat Tobias Halland Johannessen kom på en historisk sjetteplass i sammendraget. Sykkelkommentator i NRK, Ole Christian Stoltenberg, hvilke forventninger kan vi ha til norske rytterne i årets Tour?
1: Vi må skru et knepp opp fra i fjor da. Halland Johannessen har uttalt at målet er bedre enn sjetteplass. De har til og med sagt fjerdeplass. Kanskje pallen i totalen er vanskelig her, men forberedelsene, oppkjøringene har vært bedre for Tobias Halland Johannessen, så det lover godt. Og så må de jo prøve å vinne en etappe. Det er jo det vi drømmer om hver eneste sommer, en norsk etappeseier. Så vi har 8 ryttere på start. Håper en av de klarer det.
0: I dag er det jo lagtempo. Hvilke lag bør man følge med ekstra godt på?
1: Litt spennende med Ineos-laget hvor Tobias Foss sykler. De kan vinne den, ellers så handler det jo selvfølgelig om lagene til Pogacar, som vant sammenlagt i fjor, og rivalen Vingegaard. Jeg tror vi har 3 sterke kandidater til å vinne lagtempoen i Barcelona der.
0: Første etappe av Tour de France kan du følge direkte på NRK Sport akkurat nå. Iranske myndigheter venter at mellom 20 til 30 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over en uke. Kisten skal fraktes gjennom sentrale politiske og religiøse knutepunkter i både Iran og Irak, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Det er et sterkt ønske av Iran å få til denne markeringen for tilhengere å si farvel til Khamenei som styrte Iran i 36 år, men det blir også sett på som en mulighet å demonstrere overfor verden, USA og Israel at regimet overlevde denne krigen. I tillegg så påpeker flere at datoen neppe er tilfeldig da den er satt til 4. juli, som altså er USAs nasjonaldag.
0: I Spania er en person pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbranna i Les Cavares i Catalonia. Brannen hadde nådd hus i boligfelt. Myndighetene ber folk om å holde seg innendørs, og etterforskerne mener brannen ble utløst av gnister fra en vinkelsliper som ble brukt under veiarbeid. Det brenner i en buss på Riksvei 3 nord for Koppang. Ifølge politiet pågår det slukking av brannen. Kun fører var ombord i bussen, og han er uskadet. En personbil kjørte ifølge politiet inn i bussen etter at den hadde stansa. Ingen ble skadet i uhellet. Veien er midlertidig stengt, opplyser politiet. Og i Bodø skal en elg være på frifot. Politiet skal ha fått flere meldinger om en elg som opprettholder seg i sentrum av byen. Politiet kom med en tydelig advarsel om å ikke oppsøke elgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Turgåeren som har vært savnet i 2 døgn i Trøndelag er funnet i god behold, det opplyser politiet. Mannen flyttes nå til sykehuset i Levanger for en helsesjekk. Politiet takker alle frivillige samarbeidspartnere og svensk polis for innsatsen, skriver operasjonslederen i Trøndelag politidistrikt. Det er kraftige skogbranner i Portugal, samtidig som landet kjemper mot en intens hete. Mer enn 1000 brannpersoner har i dag forsøkt å få kontroll over en voksende skogbrann i det nordlige Portugal. Med temperaturer som er ventet å nå 44 grader enkelte steder, har brannen som brøt ut onsdag spredt seg over 100 000 mål, opplyser redningstjenesten ifølge AFP. 9 personer er meldt skadet, inkludert 2 sivile som er i en alvorlig tilstand. Også feiringen av USAs 250-årsjubileum er preget av ekstrem varme. I hovedstaden Washington DC skal det bli 40 grader i ettermiddag lokal tid. Flere parader, konserter og fyrverkerioppskytinger er avlyst eller utsatt. Samtidig er folk splittet i synet på feiringen, rapporterer korrespondent Petter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter i frisørstolen hos Lucas på 15. gate her i Washington. Frisøren min er fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende i hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of DC because a lot of people
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi klovnen i Det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det er en feiring vi ikke vil ta del i, mener Lucas.
0: Så hjem igjen. Ås Bryggeri opplever kraftig vekst i ølsalget i sommer, skriver Dagens Næringsliv. I forrige uke var salget 88% høyere enn i fjor på samme tid. Bryggeriledelsen tror forklaringen er VM-feber blant nordmenn. Og i morgen møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Og hvis Norge skulle slå Brasil, vurderer fotballfesten og flytte folkefesten fra Ullevål stadion til Frogner stadion i Oslo. Det opplyser daglig leder i fotballfesten, Geir Oterhals.
3: Frogner stadion er jo en fin venue som var mulig til å få gjort noe på nå. Det er jo andre arenaer i Oslo, men det er forskjellige komplikasjoner, så jeg tycker det er mulig. Som for eksempel at Tippeligaen starter igjen, og så da går jo for eksempel ikke Intility. Vi regner med at det kommer 22 000 til forhånd.
0: Fortsatt så mangler arrangementet å få innvilget støydispensasjon. Årsaken til at arrangementet ikke kan foregå på Ullevål er at nytt gress må gro før NM-finalen for kvinner 6. september. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine delte verdier når USA i dag feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederne av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Der er det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Pave Leo er på den italienske øya Lampedusa i dag. Der har han holdt messe ved en gravlund for navnløse flyktninger. Og han har markert USAs nasjonaldag ved å minne om at landet er grunnlagt av innvandrere.
2: Den italienske øya er blitt et symbol på Europas asyldebatt, for hit kommer det flyktninger som smugles med båt, blant annet fra Libya og Tunisia. Europa er i stand til å håndtere krisen ved å sette inn umiddelbare nødhjelpstiltak, og ved å ha en langsiktig plan, sa paven da han holdt messe på øya. Pave Leo har også skrevet et brev til amerikanske myndigheter i anledning 250-årsmarkeringen i USA i dag. Der minner han blant annet om at USA er et land grunnlagt av innvandrere. Å ta imot dem med medfølelse og raushet er en anerkjennelse av den verdigheten som tilhører et hvert menneske, skriver paven i brevet.
0: Det er iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. Klatreren skal ha falt og slått ryggen inn mot fjellveggen, skriver politiet. Personen er bevisst og står nå på en liten fjellhylle i veggen. Redningshelikopter er på vei til stede. Turgåeren som vært savnet i 2 døgn i Meråker, Trøndelag, er funnet i god behold, det opplyser politiet. Det var redningshelikopteret som fant mannen, sier innsatsleder Tone Kristin Reitan.
3: Han er funnet i god behold, blir sendt til sykehus for en vurdering av helse. Han har tross alt vært ut i mange timer, men alt ser bra ut sånn som han er funnet. Pårørende er varslet, og vi jobber nå med å hente inn alt av søksmannskap da, som fortsatt er ut i området med Råkerfjellene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USA feirer i dag 250-årsjubileum, men flere store arrangementer er avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden i hovedstaden Washington D.C. Men det er ikke bare varmen, stemningen er også opphetet når USA feirer sitt største jubileum. Kritikerne mener president Trump legger opp den feiring av seg selv, og at markeringen ikke er tverrpolitisk, men partipolitisk, forteller korrespondent Petter Svår fra Washington.
1: Det er viktig å understreke at det som splitter amerikanerne i år, det er jo de offisielle delene av feiringen, kanskje særlig det Trump har, og hans organisasjon har stilt opp med her i D.C., hvor mange som bor her i byen, som er 95% demokratisk, holder seg for nesen. Men vanlige amerikanere i hele dette store landet feirer jo selvfølgelig 4. juli på vanlig måte i dag, med grilling og møter og fester, sånn at det er jo ikke sånn at feiringen er avlyst på noen måte, det er de offisielle politiske delene av dette som folk er uenige om.
0: Iranske myndigheter venter at mellom 12 til 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over 1 uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før Khamenei gravlegges på torsdag. Irans nye leder, Ayatollahs sønn, har ikke vist seg offentlig siden han overtok makta i mars, og han vil heller ikke møte opp i begravelsen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Den offisielle grunnen er hans sikkerhet. De frykter at han skal bli likvidert, men dette nører opp under spekulasjonene om hva som skjer rundt helsen hans, da man ikke har sett han siden angrepet. Det har vært spekulert om han i det hele tatt er i live, til tross for at Iran har benektet dette og sier at han er i live.
0: Så sportsyklist Per Strand Hagenes og hans lag Visma vant lagtempoen på første etappe i Tour de France. Det betyr at den danske favoritten Jonas Vingegaard kan ikle seg den gule ledertrøya. Det norske laget Uno X endte på 14. plass, 59 sekunder bak vinnerne. I morgen møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. De norske spillerne har nettopp fullført den siste treninga før kampen, og fotballekspert Kristoffer Løkberg likte det han så.
3: Der så jeg en spillergruppe med godt humør, bra med energi, og så viktigst av alt, det var alle mann alle, til og med Julian Ryerson, som har vært ut med skade, så lett og fin ut i steget. Og så gjenstår det å se da, om Ståle Solbakken tør å hive ut på han fra start i morgen eller ikke.
0: Om Julian Ryerson starter i morgen, det får vi bare vente og se. Kampen spilles klokka 22. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er lyden av film. På NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier til nyhetsnettstedet Axios at han og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan møtes i Det hvite hus allerede neste uke. Han vet hvem som er sjefen, la Trump til. Trump og Netanyahu har vært uenige om gangen videre i Midtøsten, der Trump har vært interessert i å få på plass en avtale med Iran. Netanyahu skal imidlertid ha ringt til Det hvite hus i dag for å gratulere med USAs 250-årsjubileum. Og flere kritikere mener at Trump legger opp til en feiring av seg selv på jubileumsdagen, og at markeringen ikke er tverrpolitisk, men partipolitisk. I en tale i natt kalte Trump demokratene for kommunister, og at de kan være en større trussel for amerikansk sikkerhet og verdier enn Sovjetunionen under den kalde krigen. Dette skjer samtidig som det er en venstrebølge på gang i det demokratiske partiet, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Trump tegner jo disse da som nærmest fiender av nasjonen, og det er farlig fordi man da kan spørre seg om han ønsker å forby disse gruppene, slik vi tidligere har snakket om, og om de kommer til å forsøke å bruke politi- og sikkerhetsstyrker til å gå mot sine politiske konkurrenter og motstandere.
0: Tallet på omkomne stiger i Venezuela. Antall døde nå 2954, skriver AFP. Over 16 000 er skadet etter jordskjelvet i forrige uke. En rekke bygninger ble lagt i grus, og tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. I Portugal kjemper over 1000 brannfolk mot en stor skogbrann sentralt i landet. En rekke landsbyer er evakuert, og flere mennesker er skadd. Også i Spania herjer flammene. Ved Costa Brava er over 2000 hektar brent, boliger er rammet, og rundt 12 000 mennesker har fått beskjed om å holde seg innendørs. Så fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte pressen i kveld før skjebnekampen mot Brasil i fotball-VM. I morgendagens åttendelsfinale er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene. En bekymring før kampen er om høyrebekk Julian Ryerson blir spilleklar. Han er tilbake i trening, forteller Solbakken.
2: Han har vært smertefri i to dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt på den plassen der. Og så vi er litt sånn, ja, vi må uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og Norge spiller mot Brasil i morgen kveld klokka 22. Det var lenge jevnt mellom hjemmenasjonen Kanada og Marokko i kveldens åttendelsfinale i fotball-VM, men nå leder altså Marokko 3-0 helt på tampen av andre omgang, og det vil bety at Kanada dessverre er ute av hjemmemesterskapet sitt. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Landslagsspiller Julian Ryerson er aktuell for spill mot Brasil i Norges åttendelsfinale i fotball-VM i morgen kveld. Ryerson har lenge vært fast inventar på det norske laget, men måtte forlate banen med en skade da Norge vant over Senegal i gruppespillet. Samtidig har Markus Holmgren Pedersen, som erstattet Ryerson på høyrebekken, slitt med hosting og harking, forteller landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Det er jo litt sånn totalbildet på hele troppen, og vi har vært sammen en stund nå, så er det litt sånn, det er litt smårusk rundt den posisjonen, ja, det er det.
0: Og Solbakken legger ikke skjul på at det blir en stor utfordring å møte Brasil, men han er optimistisk.
1: Det er en fotballkamp som alle andre, og vi har vært veldig gode over veldig lang tid, så vi går inn med en sunn respekt, en viss grad av optimisme.
0: Norge møter Brasil i morgen kveld klokka 22, og kampen kan du følge på NRK 1 og NRK Sport. Men skal du ut og se kampen i morgen, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Det var lenge jevnt mellom hjemmenasjon Kanada og Marokko i kveldens åttendelsfinale i fotball-VM, men i andre omgang dro Marokko ifra og vant til slutt 3-0. Det betyr at Marokko skal spille kvartfinale, mens VM-eventyret er over for Kanada. USA feirer i dag 250-årsjubileum, men flere store arrangementer er avlyst på grunn av hetebølge. Det gjelder blant annet den offisielle 4. juli-paraden i hovedstaden Washington D.C. Men det er ikke bare varmen, stemningen er også opphetet når USA feirer sitt største jubileum. Kritikerne mener at markeringen ikke er tverrpolitisk, men partipolitisk, forteller korrespondent Peter Svår fra Washington.
3: Det er viktig å understreke at det som splitter amerikanerne i år, det er jo de offisielle delene av feiringen, kanskje særlig det Trump har, og hans organisasjon har stilt opp med her i DC, hvor mange som bor her i byen, som er 95% demokratisk, holder seg for nesen. Men vanlige amerikanere i hele dette store landet feirer jo selvfølgelig 4. juli på vanlig måte i dag, med grilling og møter og fester, sånn at det er jo ikke sånn at feiringen er avlyst på noen måte, det er de offisielle politiske delene av dette som folk er uenige om.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Maskerte menn med sørstatsflagg marsjerte i dag gjennom USAs hovedstad Washington D.C. på landets nasjonaldag og 250-årsjubileum. Mennene ropte slagord som «Ta tilbake Amerika», ifølge NBC Washington. De ropte også slagord mot innvandrere, ifølge kanalen. Gruppen skal ha båret symboler for ytre høyregruppen Patriot Front, som regnes som en hvit maktgruppe. Det kraftige skogbranner i Portugal, samtidig som landet kjemper mot en intens hete. Nord i landet har flere enn 1000 brandfolk i dag forsøkt å få kontroll over en voksende skogbrann. Med temperaturer som ventet å nå 44 grader enkelte steder, har brannen som brøt ut onsdag spredt seg til over 100 000 mål. Det opplyser redningstjenesten ifølge AFP, og 9 personer skadet. Iranske myndigheter venter at mellom 12 og 20 millioner mennesker vil delta på sørgeseremonier for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Begravelsen, som kommer over 4 måneder etter at Khamenei ble drept, strekker seg over 1 uke. Kisten skal fraktes til flere hellige byer i Iran og Irak før Khamenei gravlegges på torsdag. Irans nye leder, Ayatollahs sønn, har ikke vist seg offentlig siden han overtok makten i mars, og han vil heller ikke møte opp i begravelsen, sier korrespondent Aida Korami.
1: Den offisielle grunnen hans sikkerhet. De frykter at han skal bli likvidert, men dette nører opp under spekulasjonene om hva som skjer rundt helsen hans, da man ikke har sett han siden angrepet. Det har vært spekulert om han i det hele tatt i live, til tross for at Iran har benektet dette og sier at han i live.
0: En person alvorlig skadet etter å ha fått armen inn i en båtpropell i Kvelde i Larvik i kveld. Personen fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse, melder politiet. De mistenker at sjåføren av båten, en mann i 30-årene, har kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Marokko vant i kveld 3-0 over hjemmenasjonen Kanada i kveldens åttendedelsfinale i fotball-VM. Slik hørtes det ut da Marokko skåret det siste målet 8 minutter på overtid.
2: Her ender den hos Brahim Diaz. Da kan det bli mer for Marokko. Det blir det! For Ahimi. Han får æren av å krone dette verket. 3-0 til Marokko. De skal til kvartfinale.
0: Kommentator Nora Jonsen. Og det betyr at Marokko videre til kvartfinalen. Nå begynte akkurat åttendedelsfinalen mellom Paraguay og Frankrike. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. I USA feires nasjonaldagen, og det er 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
1: Everything that we have done, as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
2: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
3: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
2: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. USAs president Trump og Russlands president Vladimir Putin har snakket sammen på telefon i halvannen time om krigen i Ukraina, det opplyser russiske myndigheter, melder Reuters. Trump skal ha tilbudt seg å hjelpe til med å finne en løsning på konflikten. Dette skjer like før det store NATO-toppmøtet i Tyrkia til uken. Putins rådgiver beskriver samtalen som konstruktiv. Trump snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i dag, melder NTB. Landslagsspiller Julian Ryerson kan være aktuell for Norges åttendelsfinale mot Brasil i fotball-VM i morgen kveld. Ryerson måtte forlate banen med en skade da Norge vant over Senegal i gruppespillet. Samtidig har Markus Holmgren Pedersen, som erstattet Ryerson på høyre bekken, slitt med hosting og harking, forteller Solbakken.
4: Det er jo litt sånn totalbilde på hele troppen, og vi har vært sammen en stund nå, så er det litt sånn, det er litt smårusk rundt den posisjonen, ja, det er det.
0: Og Solbakken legger ikke skjul på at det blir en stor utfordring å møte Brasil, men han er optimistisk.
4: Det er en fotballkamp som alle andre, og vi har vært veldig gode over veldig lang tid. Så vi går inn med en sunn respekt, men med en viss grad av optimisme.
0: Og Norge møter Brasil søndag kveld klokken 22, og kampen kan du følge på NRK 1 og på NRK Sport. Og i fotball-VM er stillingen nå 0-0 ved pause i åttendelsfinalen mellom Paraguay og Frankrike. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Maskerte menn med sørstatsflagg marsjerte i dag gjennom USAs hovedstad Washington D.C. på landets nasjonaldag og 250-årsjubileum. Mennene ropte også slagord mot innvandrere og slagord som «Ta tilbake Amerika», ifølge NBC Washington. Gruppen skal ha båret symboler for ytre høyregruppen Patriot Front, som regnes som en hvit maktgruppe. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Katalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
1: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge, og i første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut i streik. Dersom Norge slår Brasil og går videre til kvartfinale i fotball-VM, må fotballfesten på Ullevål stadion flytte til Frogner stadion, en mindre stadion med plass til kun 20 000 tilskuere. Norges fotballforbund krever at storskjermer, benker og 60 tonn sand må fjernes, slik at gressmatten på Ullevål stadion kan være klar til NM for kvinner i september. Arrangøren forsikrer at det ikke var manglende tro på kvartfinale som gjorde at de mangler stadion. Geir Oterhals daglig leder i fotballfesten AS.
2: Så hadde jeg et lite håp at de kanskje skulle få noe fleksibilitet fra NFF og Ullevål stadion, men det fikk jo nei på. Så da måtte vi finne alternativ. Det blir nye omgivelser, men jeg tror også Frogner stadion kommer til å bli helt fantastisk.
0: Og i fotball-VM leder Frankrike 1-0 over Paraguay når det nå kun minutter igjen av åttendedelsfinalen. Og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV 2. Og tidligere i kveld vant Marokko 3-0 over Kanada. Marokko dermed videre til kvartfinale. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er utsatt på grunn av uvær. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig over lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. I fotball-VM vant Frankrike i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe.
1: Kylian Mbappé, fabelaktige Kylian Mbappé, trasher seg fire skritt bakover i målet. Frankrike, de krysser fingrene her nå. Orlando Hill, han beveger litt på tunga her, står på streken. Og så er det 2-3 paraguanere som går inn i 6 meter natt. Her skal de fram og prøve å påvirke. Rabiot stiller seg opp med ryggen mot paraguaneren og skal beskytte sin fantastiske angriper Kylian Mbappé. Finn fram alle dirty tricks i bokjær nå. Paraguaneren, 69 minutter spilt. Kylian Mbappé går mot bein, stoppa, skyt i mål! Kylian Mbappé! Magikeren! Iskall! La oss ikke påvirke. Sett dem til høyre. Orlando Hill er ikke i nærheten.
0: Og kommentator her var Hans Solbakken. Og Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi etter at begge har skåret 7 mål. Mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Og i morgen har Erling Braut Haaland nye muligheter for å klatre på toppskårerstatistikken i åttendedelsfinalen mot Brasil. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i morgen kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis partene ikke blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere. I første omgang vil det kun være 8 stykker som blir tatt ut i streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Klassisk.